0: سامنے آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ نئی دلی میں کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ اختتام پذیر، ممالک نے دہشت گردی سے نمٹنے کا دہرایا عزم۔ متعدد شخصیات اور وفود لوگ بھون سری نگر میں ایل جی منوج سنہا سے ملاقات، عوامی نوعیت کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے گوناگوں ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے کی وعدہ بند، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ اور سعودی عرب میں مناسک حج کا سلسلہ جاری، وادی میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر بازاروں میں زبردست گہما گہمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ختم ہو گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میٹسوگو موٹیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ میکرو روبیو نے شرکت کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دیگر ملکوں کی مدد کرتے ہوئے کواڈ ملکوں کے مابین اشتراک کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ کے ممالک کھلے معاشرے والے ملک ہیں اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: لوگ بھون سری نگر میں آج متعدد وفود اور شخصیات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوئے۔ ایپل ویلی ریزورٹس ایسوسیشن اننت ناگ کا ایک وقت اس کے صدر منظور احمد شاہ کی قیادت میں ایل جی سے ملاقات ہوا۔ بی جے پی لیڈروں کا ایک وقت بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری انور خان کی قیادت میں منوج سنہا کے ساتھ ملاقات ہوا۔ انہوں نے نشہ مکت جموں کشمیر مہم شروع کرنے کے لیے ایل جی کا شکریہ ادا کیا۔ بی جے پی کے ترجمان گورو گپتا نے بھی ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ، ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چالا چل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بدت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک اسٹیج اداکار

0: انہی مبارک مراحل کی تکمیل کے بعد یہ خوش نصیب لوگ حاجی کہلانے کا اعزاز حاصل کریں گے. حج دراصل انسان کی روحانی تطہیر, قربانی, مساوات اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بندگی کو مضبوط کرنے کا نام ہے. آج عرفات سے مزدلفہ تک کا یہ روحانی سفر پوری امت مسلمہ کے لیے اتحاد, اخوت اور ایمان کی ایک عظیم یاد دہانی ہے. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
1: نشے آکاشوانی لینے جوئن چکتائن سانے چھوچوت گیا چھادک کاسا تا جنوگنی فیر ڈگریم سانجات ڈگریم پلکان گن سونم ڈولما تان رکزنانگمو یان ڈگریم اکوٹک جاتگان لبزانام گیال.